aura ki mai anō ki te kāiaia o tai whakaaia ki konei e whakahaereti ana te whakataetai o te rangitaiki. Heo i e nahanaha ake nei ko ngā tohu huarere o te wā.